yemi ampenten ya so fonu binum die ya woki ken wofu na wodinam otietie mo a na o makojina fa ngogo bia fa dodono wa ya koka bi yesi ya shemkom e o politisiu ntie nyawo odofo gusu etie o man gana obosho brena bono nkro pounds ma aduasa enkono osomfo ambodike chini.

enyume bi nkoma eye di kinakwa anakwa mini se utie sanzu no mini aba stella okai na ya mame betty queen enyume omuna ya omutaibisa ndi anakwa enyume nkoma wo yeni usiri kwa Enyuma itwatwe mibisa ama meyere ene adofu enyina a ifi ufori amponsa aya enkoma awarifu nyina anopei enkoma meyere mambrago anopei